0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čuti

beznadnost i polako samo kroči. Čarovne su ljetne noći.

0: Popola.
1: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
2: Ci sei?

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabau centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
6: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Vlada Federacije donijela je odluku o ograničavanju marži na neaditivirane naftne derivate, a s ciljem zaštite standarda građana i stabilizacije tržišta. Prema odluci, maksimalna marža u veleprodaji iznosi 0,06 maraka po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 0,25 maraka po litru neaditivirano goriva. Mjera će biti na snazi narednih 90 dana, a za njen nadzor zadužene su federalna i kantonalne tržišne inspekcije. Potpisani ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže urbanog područja Viteza i to ulica Silvije Strahimira Krančevića, dijela ulice Viteške brigade te dijela ulice Kralja Petra Krešimira IV. Time se nastavlja realizacija jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata u općini Vitez. Ugovor je potpisan nakon provedene procedure javne nabavke između općine i konzorcija kojeg čine kompanije iz Travnika i Gradačca. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je nešto više od 680.000 maraka sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osigurali Vlada Federacije, Fond za zaštitu okoliša i općina Vitez. Prema ugovoru, izvođač će biti uveden u posao najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim dijelovima Bosne, dok je poneki poslijepodnevni pljusak mogući u Hercegovini te na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzijusa. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Nakon jučerašnjeg dana obilnih padavina koje su uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno i otežalo saobraćaj posebno u gradskim zonama, danas situacija je ipak malo povoljnija. Ceste su i dalje mokre i vlažne, a učestala i pojava odrona. Vozite maksimalno oprezno, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Gdje god da krenuli i koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite i sigurnosni pojas. Sretno!

0: Gaga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
5: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
6: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Iako su prvobitne informacije govorile da će nova sezona Win lige početi 1. augusta, prema posljednjim saznanjima sve su veće šanse da dođe do promjene termina. Prema nezvaničnim informacijama, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH razmatrao je mogućnost pomjeranja početka prvenstva za 7 dana. To znači da bi umjesto 1. augusta nova sezona elitnog ranga BH fudbala mogla početi 8. Sve zavisi od potvrde izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić u Sarajevu je potpisao menadžerski ugovor sa novoizabranim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta BiH Antonijom Tomićem, koji je zvanično preuzeo dužnost rukovođenja stručnom službom te institucije. Tom prilikom Komšić je istaknuo važnost kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama sportskog sistema. Tomić je zahvalio na povjerenju, naglasivši da će svoj mandat usmjeriti ka unapređenju rada institucije i jačanju podrške BH Sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 8. mjesto na izuzetno zahtjevnoj utrci svjetskog kupa u italijanskoj Sella Val Gardena. Iako je utrku dugu 60 km sa čak 3200 metara visinskog uspona otvorila sjajno, na 20. km doživjela je nezgodan pad koji u velikoj mjeri diktirao dalje tok takmičenja. Do trenutka pada nalazila se u vodećoj grupi i vozila snažan tempo, što je odličan pokazatelj njene trenutne fizičke forme. Nakon ovog teškog ispita Leila se osjeća dobro i nastavlja s planiranim visinskim pripremama u Livinju. Cjelokupan trenažni proces sada je maksimalno usmjeren prema prvom velikom cilju sezone, odnosno Evropskom prvenstvu u španskom Bilbao, koje je na rasporedu 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Travnik navija zajedno.
1: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
0: Ulaz je besplatan.
1: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
0: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđen za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
7: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Druga smjena rudnika Mrkog uglja Kakanj stupila je u radnički neposluh zbog kašnjenja isplate plaće i toplog obroka za maj, potvrdio je predsjednik sindikata Abdel Fazlić. Kako je naveo, radnicima već četvrti mjesec zaredom kasne isplate plaća. Trenutno nemaju informaciju kada bi sredstva mogla biti uplaćena. Istovremeno, vlada federacije na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije jučer donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika Mrkog uglja Kakanj, i to za 20 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, za što je izdvojeno oko 1,2 miliona maraka. Podsjećamo, osim rudara iz Kaknja, proteste su pokrenuli i radnici rudnika Mrkog uglja Zenica, koji traže isplatu zaostalih primanja. Najavili su da će ostati u zgradi doma rudara do rješavanja njihovih zahtjeva. Zbog izvođenja građevinskih radova u ulici Ljudevita Gaja omogućeno je dvosmjerno odvijanje saobraćaja na dionici od skretanja za ulicu Mehmeda Spahe kod zgrade Bajra do parking prostora ispred Doma kulture Novi Travnik. Također, na navedenoj dionici je i zabrana parkiranja na saobraćajnici. Privremena regulacija saobraćaja bit će na snazi do završetka građevinskih radova u pomenutoj ulici. Gradska knjižnica Vitez obavijestila je korisnike kako do petka 19. juna neće raditi s korisnicima zbog izvođenja nužnih radova na rekonstrukciji podova. Kako navode iz knjižnice, cilj radova je osigurati ljepši, sigurniji i funkcionalni prostor za posjetioce. Tokom trajanja radova neće biti moguće posuđivati niti vraćati knjižnu građu, a prostorije knjižnice bit će zatvorene kako bi se zaštitio knjižni fond. Vijesti su završene. Naredne su za manje od

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.bar. Medijski promotor TNT grupacija.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future, 99,95, kombinovani frižider gorenje, 459, Samsung LED TV 55 inča, 719 km, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
7: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
8: Iz ponude izdvajamo
7: keramičke pločice.
8: Popust
7: od 45% do 60%.
8: Sada je pravo vrijeme.
7: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
7: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
10: Uštedi. Opremite dom.
7: Salon keramike Sučić.
11: Vama na usluzi. Još veća prilika.
7: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu su se u okviru prvog međunarodnog sajma za žene Women 100 Shop and Show Expo okupile poduzetnice, direktorice, menadžerice, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice kako bi zajedno odali priznanje ženama koje svojim radom pomjeraju granice, stvaraju nove prilike i otvaraju vrata generacijama koje dolaze. Nakon uvodnih obraćanja uslijeduje centralni dio večeri dodjela priznanja ženama koje svojim profesionalnim putem pokazuju kako se postižu rezultati koji mijenjaju kompanije, zajednice i društvo. Između ostalih, priznanja su dodijeljena za kompaniju DM Drogeri Markt, Suzani Tihić-Babić, direktorici u odjelu razvoja ljudi i korporativne kulture u Addiko Bank d.d. Sarajevo, kompaniji Violeta d.o.o. Grude i Snježani Kopruner, vlasnici i direktorici Gest MT d.o.o. Travnik. Uvoz električnih vozila u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini zabilježuje pad u odnosu na godinu ranije, a istovremeno je uvoz hibridnih vozila značajno porastao, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uvezeno je više od 160 električnih vozila, a njihova ukupna vrijednost je bila oko 7,64 miliona maraka, uz naplaćene takse od 1,40 miliona. U istom periodu uvezene su 194 električna vozila, vrijedna nešto više od 9 miliona maraka. Cijene dionica na evropskim berzama skočile su 1% i dosegle rekordne nivoe zbog sporazuma Amerike i Irana. Na evropskim su berzama jučer ujutro cijene dionica porasle više od 1% i dosegle rekordne nivoe jer je ulagače ohrabrio sporazum Amerike i Irana o okončanju rata. Sporazum će se potpisati u petak u Švicarskoj, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. 2 ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Jučer je upriličeno potpisivanje ugovora s korisnicima subvencije po programu subvencioniranja kamate kredita za kupovinu prve stambene nekretnine za mlade u općini Travnik. Cilj programa je financijski podržati mlade bračne parove prilikom rješavanja stambenog pitanja, kupovinom stana, kuće ili nadogradnje postojećeg porodičnog objekta. Općina Travnik iz budžeta za ovu godinu izdvojila je 100.000 maraka za ovu namjenu, te od ukupno 15 aplikacija, njih 14 ispunilo uslove za subvenciju. Vlada Federacije donijela odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u iznosu od gotovo 630.000 konvertibilnih maraka uplaćenih u budžetu Federacije u prošloj godini. Od ukupnog iznosa za finansiranje

0: Funkcija od danas pa u narednih 8 mjeseci predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će Dragan Čović, saopćeno iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine naše zemlje. Dužnost prvog zamjenika predsjedavajućeg obavljaće u tom periodu Nikola Špirić, a drugog zamjenika Kemal Ademović. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 11.
1: Kolovozi su i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama, pa obratite pažnju. Radarska kontrola je u narednih sat vremena u ulici Aleja Konzola u Travniku. Smanjite gas i sredan put.

0: D-Store, centar tehnike. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 85.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Iako su prvobitne informacije govorile da će nova sezona Bevin lige početi 1. augusta, prema posljednjim saznanjima sve su veće šanse da dođe do promjene termina. Prema nezvaničnim informacijama, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH razmatrao je mogućnost pomjeranja početka prvenstva za 7 dana. To znači da bi umjesto 1. augusta nova sezona elitnog ranga BH fudbala mogla početi 8. Sve zavisi od potvrde izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić u Sarajevu je potpisao menadžerski ugovor sa novoizabranim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta BiH Antonijom Tomićem, koji je zvanično preuzeo dužnost rukovođenja stručnom službom te institucije. Tom prilikom Komšić je istaknuo važnost kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama sportskog sistema. Tomić je zahvalio na povjerenju, naglasivši da će svoj mandat usmjeriti ka unapređenju rada institucije i jačanju podrške BH Sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 8. mjesto na izuzetno zahtjevnoj utrci svjetskog kupa u italijanskoj Sella Valgardeni. Iako je utrku dugu 60 km sa čak 3200 metara visinskog uspona otvorila sjajno, na 20. km doživjela je nezgodan pad koji u velikoj mjeri diktirao dalje tok takmičenja. Do trenutka pada nalazila se u vodećoj grupi i vozila snažan tempo, što je odličan pokazatelj njene trenutne fizičke forme. Nakon ovog teškog ispita Leila se osjeća dobro i nastavlja s planiranim visinskim pripremama u Livinju. Cjelokupan trenažni proces sada je maksimalno usmjeren prema prvom velikom cilju sezone, odnosno Evropskom prvenstvu u španskom Bilbao, koje je na rasporedu 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Samo u Fisun odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
6: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
5: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
6: Nikad ne zaobilazim.
7: Radio Ben Ben.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu su se u okviru prvog međunarodnog sajma za žene Women Stotinu Shop and Show Expo okupile poduzetnice, direktorice, menadžerice, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice kako bi zajedno odali priznanje ženama koje svojim radom pomjeraju granice, stvaraju nove prilike i otvaraju vrata generacijama koje dolaze. Nakon uvodnih obraćanja uslijedio centralni dio večeri dodjela priznanja ženama koje svojim profesionalnim putem pokazuju kako se postižu rezultati koji mijenjaju kompanije, zajednice i društvo. Između ostalih, priznanja su dodijeljena za kompaniju DM Drogeri Markt, Suzani Tihić-Babić, direktorici odjelu razvoja ljudi i korporativne kulture u Addiko Bank d.d. Sarajevo, kompaniji Violeta d.o.o. Grude i Snježani Kopruner, vlasnici i direktorici Gest MT d.o.o. Travnik. Uvoz električnih vozila u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini zabilježuje pad u odnosu na godinu ranije, a istovremeno je uvoz hibridnih vozila značajno porastao, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uvezeno je više od 160 električnih vozila, a njihova ukupna vrijednost je bila oko 7,64 miliona maraka, uz naplaćene takse od 1,40 miliona. U istom periodu uvezene su 194 električna vozila, vrijedna nešto više od 9 miliona maraka. Cijene dionica na evropskim berzama skočile su 1% i dosegle rekordne nivoe zbog sporazuma Amerike i Irana. Na evropskim su berzama jučer ujutro cijene dionica porasle više od 1% i dosegle rekordne nivoe jer je ulagače ohrabrio sporazum Amerike i Irana o okončanju rata. Sporazum će se potpisati u petak u Švicarskoj, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Travnik navija zajedno!
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
8: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. U rudniku mrkog uglja Bidlolić u Hambiloj jutro se došlo do obustave proizvodnje nakon što su rudari prve smjene odlučili prekinuti rad zbog neisplaćene plate za mjesec maj. Prema dostupnim informacijama, rudari su se na ovaj korak odlučili nezadovoljni kašenjem isplate zarađenih primanja, ističući da se radi o osnovnom pravu koje očekuju nakon obavljanja izuzetno zahtjevnog i teškog posla. Kako navodi, situacija u rudniku postala je veoma teška, a obustava proizvodnje predstavlja borbe za ostvarivanje radničkih prava. Novi kriterijumi za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i digitalizacija pravosudnih usluga ključni su rezultati druge faze trogodišnjeg projekta EU for Justice. Šef delegacije EU u našoj zemlji Luigi Soreka poručuje da Bosna i Hercegovina kasni na evropskom putu zbog slabosti u oblasti vladavine prava. U okviru projekta uspostavljena je baza disciplinskih postupaka koja će omogućiti lakši pristup objedinjene disciplinske prakse za pravosuđe i javnost. Jedan od značajnih rezultata projekta EU for Justice faza 2 jeste izrada novih kriterija za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija. Broj disciplinskih postupaka u pravosuđu ostao je približno na istom nivou kao prethodne godine s prosječno 30 do 35 pokrenutih postupaka godišnje. Rezultata projekta EU for Justice faza 2 jeste izrada novih kriterija za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija. Broj disciplinskih postupaka u pravosuđu ostao je približno na istom nivou kao prethodne godine.

0: izdanju vijesti Novi su 13.
1: Uz pojačanu frekvenciju vozila podsjećamo vozače da voze oprezno i prilagode brzinu uslovima na cesti, posebno na dionicama gdje su tokom dana raspoređeni radarski uređaji. Podsjećamo, u narednih sat vremena radarska kontrola je u Dubravici u Vitezu. Smanjite gas i sretan put.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
8: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa!
10: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
11: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Shape up and man.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Iako su prvobitne informacije govorile da će nova sezona Bevin lige početi 1. augusta, prema posljednjim saznanjima sve su veće šanse da dođe do promjene termina. Prema nezvaničnim informacijama, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH razmatrao je mogućnost pomjeranja početka prvenstva za 7 dana. To znači da bi umjesto 1. augusta nova sezona elitnog ranga BH fudbala mogla početi 8. Sve zavisi od potvrde izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić u Sarajevu je potpisao menadžerski ugovor sa novoizabranim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta BiH Antonijom Tomićem, koji je zvanično preuzeo dužnost rukovođenja stručnom službom te institucije. Tom prilikom Komšić je istaknuo važnost kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama sportskog sistema. Tomić je zahvalio na povjerenju, naglasivši da će svoj mandat usmjeriti ka unapređenju rada institucije i jačanju podrške BH Sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 8. mjesto na izuzetno zahtjevnoj utrci svjetskog kupa u italijanskoj Sella Valgardeni. Iako je utrku dugu 60 km sa čak 3200 metara visinskog uspona otvorila sjajno, na 20. km doživjela je nezgodan pad koji je u velikoj mjeri diktirao dalje tog takmičenja. Do trenutka pada nalazila se u vodećoj grupi i vozila snažan tempo, što je odličan pokazatelj njene trenutne fizičke forme. Nakon ovog teškog ispita Leila se osjeća dobro i nastavlja s planiranim visinskim pripremama u Livinju. Cjelokupan trenažni proces sada je maksimalno usmjeren prema prvom velikom cilju sezone, odnosno Europskom prvenstvu u španskom Bilbao, koje je na rasporedu 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđen za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Općinska izborna komisija Travnik donijela je plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska općine za opće izbore u našoj zemlji ove godine, prema kojim birači mogu izvršiti provjeru upisa u birački spisak na nekoliko načina. Putem web stranice općine Travnik, gdje je postavljen link Općinska izborna komisija Travnik, na kojem je instaliran link provjere izvoda iz privremenog biračkog spiska, preko kojeg se pristupa na aplikaciju CIKA. Također, do 6. jula svaki radni dan od 7 do 15.30 omogućeno je da se izvrši provjera za svakog birača ličnim dolaskom kod referenta za CBS na šalter broj 8, šalter sale u zgradi općine Travnik, ulici Konatur BB, naravno uz lični dokument. Planinarsko društvo Paglarske stijene Travnik nedavno je na Galici na Vlašiću uspješno organizovalo školu planinarstva namijenjenu djeci uzrasta od 7 do 15 godina. Dvodnevni edukativni program okupio je 34 djece iz Travnika, Viteza, Novog Travnika, ali i Šibenika iz Hrvatske. Cilj školi bilo je upoznati najmlađe sa osnovama planinarstva, sigurnog boravka u prirodi i važnosti očuvanja prirodnog okoliša. Prema podacima UNICEF-a, više od milijardu djece suočava se s najmanje tri klimatske opasnosti istovremeno, uključujući toplotne valove, oluje, poplave i suše, dok se posljedice klimatske krize dodatno pogoršavaju. U UNICEF-ovom izvještaju o klimatskim rizicima za djecu navodi se da rast temperatura i ekstremne vremenske pojave stvaraju sve veći pritisak na infrastrukturu. Izvještaj pokazuje da je gotovo svako dijete u svijetu, uključujući djecu iz zemalja s visokim prihodima, sada izloženo najmanje jednoj klimatskoj opasnosti, dok je 123.000 djece tokom života izloženo više od 6 takvih prijetnji. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 14.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
6: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. GS, tvornica mašina Travnik, širi svoj tim i raspisuje konkurs za poziciju CNC operator. Uslovi: SSS, KV ili VKV tehničkog smjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, preciznost, odgovornost i pouzdanost. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com, a dodatne informacije dobiti na 030 519 330.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu su se u okviru prvog međunarodnog sajma za žene Women 100 Shop and Show Expo okupile poduzetnice, direktorice, menadžerice, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice kako bi zajedno odali priznanje ženama koje svojim radom pomjeraju granice, stvaraju nove prilike i otvaraju vrata generacijama koje dolaze. Nakon uvodnih obraćanja uslijeduje centralni dio večeri dodjela priznanja ženama koje svojim profesionalnim putem pokazuju kako se postižu rezultati koji mijenjaju kompanije, zajednice i društvo. Između ostalih, priznanja su dodijeljena za kompaniju DM Drogeri Markt, Suzani Tihić-Babić, direktorici odjelu razvoja ljudi i korporativne kulture u Addiko Bank d.d. Sarajevo, kompaniji Violeta d.o.o. Grude i Snježani Kopruner, vlasnici i direktorici Gest MT d.o.o. Travnik. Uvoz električnih vozila u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini zabilježuje pad u odnosu na godinu ranije, a istovremeno je uvoz hibridnih vozila značajno porastao, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uvezeno je više od 160 električnih vozila, a njihova ukupna vrijednost je bila oko 7,64 miliona maraka, uz naplaćene takse od 1,40 miliona. U istom periodu uvezene su 194 električna vozila, vrijedna nešto više od 9 miliona maraka. Cijene dionica na evropskim berzama skočile su 1% i dosegle rekordne nivoe zbog sporazuma Amerike i Irana. Na evropskim su berzama jučer ujutro cijene dionica porasle više od 1% i dosegle rekordne nivoe jer je ulagače ohrabrio sporazum Amerike i Irana o okončanju rata. Sporazum će se potpisati u petak u Švicarskoj, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Travniku na prijedlog kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona odredio je pritvor dvojcu iz Travnika zbog sumnje da su izvršili krivično djelo prikrivanje u sticaju sa krivičnim djelom krivotvorenje isprava i pripremu krivičnog djela. Riječ je o osobama koje su privedene 12. juna u okviru akcije kodnog naziva Fingiranje 2. Ljubitelji kazališta, komedije i dobre zabave ovog juna dolaze na svoje. Od 19. do 21. Nova Bila, odnosno Travnik, ugostit će prvo izdanje HH Festa, regionalnog festivala smijeha, jedinstvenog kulturnog događaja koji ove godine okuplja profesionalna kazališta i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Prije samog početka festivalskog programa publiku očekuje posebna uvertira. Danas na platou Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila održat će se popularni pub quiz Quizneyland na temu filma, koji će na zabavan i interaktivan način otvoriti sedmicu posvećenu smijehu, druženju i kulturi. Pred nama je prema prognozama meteorologa vruće i pakleno ljeto. Kako navodi BH Meteo, na vidiku su prve značajnije vrućine ovog ljeta. Prema početku treće dekade juna temperature i preko 35 stepeni Celzijusa. Slijedi sušni period, iako će i dalje biti izolovani i rijeđe pojave pljuskova u poslijepodnevnim satima, opća slika vremena u narednom periodu sunce i dolazak vrućina. Na neku konkretniju kišu na području čitave zemlje morat ćemo i pričekati. Šta drugo reći, vruće ljeto dolazi. Bili su iz BH Metea. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim zonama, posebno u blizini raskrsnica i tržnih centara, pa vozačima savjetujemo dodatno strpljenje, oprez i poštivanje saobraćajnih propisa.

0: Travnik navija zajedno.
1: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
0: Ulaz je besplatan.
1: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
0: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: better.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Bevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Bevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Nakon sezone koja je bila veoma turbulentna za fudbalski klub Željezničar, Plavi iz Grbavice pokušavaju određenim promjenama u rukovodstvu doći do prijeko potrebnog mira. Marko Marić imenovan je za sportskog direktora, uskoro se očekuje dolazak novog trenera na Grbavicu, a tim će proći kroz ozbiljnu rekonstrukciju. Planirana prozivka zakazana je za 19. jun, pomjerena je za 7 dana, te će biti održana 26. juna. Selektorka ženske u 19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka Eura. Izabranica Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Više sportskih vijesti pratite na korner.bas.

0: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka, tuš kabina sa kadom 80 80 190 169 maraka, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74 50, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km, kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijske PVC stolarije, dva izvršitelja, uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
6: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
7: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 liter Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marka. Sok kruška 1,5 liter Fruktal. Sniženo 21% na 2,95 marka. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
6: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 15. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, radnici zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica te radnici rudnika Abid Lolić Hambila stupili su u štrajk i izrazili svoje nezadovoljstvo. Radnici tri rudnika su u radničkom neposluhu. Jutro se u rudniku Abid Lolić došlo do obustave proizvodnje. Razlog tome jer nisu dobili plaću za mjesec maj. Oni su nezadovoljni kašenjem isplate te su stoga odlučili obustaviti proizvodnju do ispunjenja svojih zahtjeva. Rudari rudnika u Zenici koji u fazi zatvaranja nisu primili topli obrok za mart, platu za april ni platu za maj. Oni su u prethodnu noć proveli u sindikalnom domu gdje su spavali na podu. Također rudari rudnika mrkog uglja Kakanj nisu primili plaću za maj. Ovo je četvrti mjesec zaredom da im kasni plata pa su odlučili obustaviti proizvodnju. Ustavni sud Federacije donio je mišljenje da prihodi od novčanih kazni koji nastanu u korištenjem stacioniranih radara postavljenih na autocesti koridor 5C pripadaju budžetima kantona, odbacivši argumente da bi taj novac trebao završiti u budžetu Federacije. Mišljenje je doneseno nakon zahtjeva zamjenika premijera Federacije Vojna Mijatovića koji od suda zatražio tumačenje ustavnopravnog statusa prihoda ostvarenih naplatom kazni za saobraćajne prekršaje evidentirane radarima koje na autocesti postavljaju kantonalni organi. Sud je podsjetio da je nesporno kako je autocesta na koridoru 5C javno dobro u vlasništvu Federacije, te da njome upravlja javno preduzeće autoceste koje je nadležno za izgradnju, održavanje, rekonstrukciju i zaštitu infrastrukture. Istovremeno sud navodi da važeći zakonski okvir operativnu kontrolu i regulisanje saobraćaja povjerava kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i kantonalnim policijskim upravama. Četvrodnevna Summer School 2026 po sloganom Think More Digital, Act Greener održana je u Apart hotelu Vučko na Jahorini. Ova aktivnost je dio programa Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja koji zajednički sufinansiraju Evropska unija, vlada Švicarske i vlada Savezne Republike Njemačke, a implementira GIZ u saradnji sa investitorskom fondacijom Impact. Program je okupio predstavnike 18 srednjih škola, među kojima su i Zenice i Viteza, a svaku školu predstavljali su po jedan nastavnik i tri učenika. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Samo u Fisun odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđent za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
5: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Privatne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini prošle godine ostvarile su više od 57 miliona maraka prihoda i preko 8,6 miliona maraka dobiti, pokazuju financijski izvještaj. Najveći dio tržišta privatnog visokog obrazovanja drže univerziteti iz Sarajeva, Travnika i Banja Luke, dok pojedine ustanove ostvaruju milijonske profite i visoke profitne marže. Podaci pokazuju da su privatni univerziteti u Federaciji tokom prošle godine ostvarili ukupne prihode od 42,3 miliona maraka i dobit od 7,6 miliona. Najveći prihod među privatnim univerzitetima u Federaciji ostvario Internacionalni univerzitet Sarajevo, koji je tokom prošle godine prihodovao 15,1 milion maraka uz neto dobit od 3 miliona. Na drugom mjestu je Internacionalni Boč univerzitet sa 10,9 miliona maraka prihoda i 1,3 miliona maraka dobiti. Među financijski najuspješnijim ustanovama nalaze se i Univerzitet u Travniku, koji je ostvario 8,4 miliona maraka prihoda i 2,6 miliona dobiti, što ga svrstava među najprofitabilnije privatne univerzitete u zemlji. Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dosegle su rekordne nivoa, a stručnjaci upozoravaju da ni tokom ove godine ne treba očekivati pad cijena. Tržište nekretnina u našoj državi bilježi kontinuirani rast, a cijene stanova dostigle su historijski maksimum. U Bosni i Hercegovini u prvom tromjesečju ove godine prodato je 1200 novih stanova, od čega oko 950 u RS-u, a oko 240 u Federaciji. Najskuplji stanovi su u Sarajevu, gdje je najniža prodajna cijena po kvadratu, u užem jezgru oko 4000 maraka, a cijene idu i do 9000 po metru kvadratnom. Slijede Banja Luka, Tuzla, Bijeljina, ali i Mostar i Trebinje, gdje se stanovi na atraktivnim lokacijama prodaju i do 5000 maraka po metru kvadratnom. Od 2000. godine nije zabilježen ni jedan pad cijena nekretnina. U Bosni i Hercegovini počela je berba borovnica i malina, trenutno najprofitabilnijih voćnih kultura. Preživjele su mrazove, prinos je dobar, a prodaja nije problem. Berba maline je počela, ovogodišnji prinosi kreću se od 500 kg do tone po dunumu. Otkupna cijena je između 12 i 15 maraka po kilogramu. Osim toga, kvalitet je izvrstan, nije bilo napada bolesti i štetnika, bilo je i padavina ravnomjerno raspoređenih do berbe. Tu su i organske borovnice, prinosi dosežu i do tone po dunumu. Prodajne cijene kreću se između 14 i 20 maraka po kilogramu za organsku borovnicu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Радио Тем-Тем. Стиже талас ушteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Radio TNT. TNT radio.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti. Ja sam Alem Sinanović. Kanton Sarajevo izdvojio je više od 2,4 miliona maraka za razvoj nastavne i istraživačke infrastrukture Univerziteta u Sarajevu. Sredstva će biti raspoređena na 10 fakulteta i akademiju, a namijenjena su nabavci savremene naučne opreme, modernizaciji laboratorija i jačanju istraživačkih kapaciteta. Iz vlade kantona poručuju da je ulaganje u nauku i obrazovanje ulaganje u budućnost. Bosna i Hercegovina će se prema najavama ponovo naći na sivoj listi Monivala, tijela Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. To znači stroži nadzor financijskih tokova i moguću dodatnu opreznost investitora i međunarodnih financijskih institucija. Kao glavni razlozi navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika firmi u federaciji i kašnjenje u donošenju ključnih zakonskih rješenja. Pripadnici SIPE i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela završili su obuku za upravljanje dronovima u okviru programa ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Tokom 15 dana obučavani su za taktičko letenje, noćne operacije, zračno snimanje, održavanje opreme i upotrebu dronova u sigurnosnim zadacima. Toliko u ovim vijestima, nove su u 17 sati. Radarska kontrola od 16.30 u docu na Lašvi. Smanjite gas i sretan put.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Travnik navija zajedno!
6: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik, pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
5: Ulaz je besplatan.
6: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
5: Medijski promotor TNT grupacija.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
7: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
8: Dalje ne traži u robotu Super Akcije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
6: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
9: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
9: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Vevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Vevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Nakon sezone koja je bila veoma turbulentna za fudbalski klub Željezničar, Plavi Zgrbavice pokušavaju određenim promjenama u rukovodstvu doći do prijeko potrebnog mira. Marko Marić imenovan je za sportskog direktora, uskoro se očekuje dolazak novog trenera na Grbavicu, a tim će proći kroz ozbiljnu rekonstrukciju. Planirana prozivka zakazana je za 19. jun, pomjerena je za 7 dana, te će biti održana 26. juna. Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: GS Tvornica mašina Travnik širi svoj tim i raspisuje konkurs za poziciju CNC operater. Uslovi: SSS, KV ili VKV tehničkog smjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, preciznost, odgovornost i pouzdanost. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com, a dodatne informacije dobiti na 030-519-330.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku. Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja, Zenica i Kakanj, koji su stupili u radnički neposluh, ni danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe i krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknada za tople obroke. Zbog obustave proizvodnje u Kaknju, a danas i u rudniku Abid Lolić Bila kod Travnika, zenički rudari su svjesni da će još teže ostvariti svoja prava. Oni su sinoć, kako su i najavili, prenoćili u prostorijama doma rudara, te na taj način pokušavaju izvršiti pritisak na svoju i upravu društva javno preduzeće Elektroprivreda BiH. U Hadži Alibegovoj džamiji u Travniku sinoć je održan centralni mevlutski program s predavanjem povodom nastupanja nove 1448. hidžretske godine. Program je okupio brojne vjernike, a prisutne na početku poselamio Hafiz Ibrahim Efendija Bektaš, imam Hadži Alibegove džamije. Uvodnu riječ uputio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Travnik Edin Efendija Memić. Gost predavač bio je profesor dr. Šefik Kurdić, koji je održao predavanje o porukama hidže i njihovoj važnosti u savremenom vremenu. U skladu s dugogodišnjom tradicijom dočeka hodočasnika na njihovom putu prema Podmilačju i ove godine u Turbetu će biti organizovana okrepa i odmor za sve prolaznike. Naime, u ponedjeljak 22. juna na svom zavjetnom putu svi hodočasnici koji prolaze kroz Turbe mogu računati na besplatnu hranu i piće kao i mjesto za odmor prije nego nastave svoje putovanje prema Podmilačju. Vijesti su završene. Naredne su 18 sati.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 685. Hrenovka bez ovitka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
3: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. D-Store. Centar tehnike.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
5: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
6: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
7: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
8: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
7: 5 vrsta kolagena.
8: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
9: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
10: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
11: Ventura Travel ima odlične ponude.
10: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
11: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
10: Pozovi sada 030 540 855.
11: Ventura

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja, Zenica i Kakanj, koji su stupili u radnički neposluh, ni danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe i krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknada za tople obroke. Zbog obustave proizvodnje u Kaknju, a danas i u rudniku Abid Lolić Bila kod Travnika, zenički rudari su svjesni da će još teže ostvariti svoja prava. Oni su sinoć, kako su i najavili, prenoćili u prostorijama doma rudara, te na taj način pokušavaju izvršiti pritisak na svoju i upravu društva i javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Travničanin Julijan Andrić odlučio se na izazov koji traži mnogo više od fizičke spremnosti. Krenuo je na legendarni Camino de Santiago, jedno od najpoznatijih hodočašća na svijetu. Putovanje dugo približno 800 km, koje završava u španjolskom gradu Santiago de Compostela. Julijan kreće iz Francuske. Nova Bila narednih dana bit će domaćin prvog izdanja HaHa Festa, regionalnog festivala smijeha, koji će na Banjskoj pozornici u javnoj ustanovi Hrvatski kulturni centar Nova Bila okupiti pozorišne predstave, dječji program, kviz i druženje uz festivalsku atmosferu. Uvertira festivala je na rasporedu večeras 16. juna od 20 sati i 30 minuta, a na programu je filmski kviz Quizneyland. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, pa i sada, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Sretan put.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
0: GS, tvornica mašina Travnik, širi svoj tim i raspisuje konkurs za poziciju CNC operater. Uslovi: SSS, KV ili VKV tehničkog smjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, preciznost, odgovornost i pouzdanost. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com, a dodatne informacije dobiti na 030 519 330. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja u uči nove sezone Vevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BiH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Vevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Nakon sezone koja je bila veoma turbulentna za fudbalski klub Željezničar, Plavi Zgrbavice pokušavaju određenim promjenama u rukovodstvu doći do prijeko potrebnog mira. Marko Marić imenovan je za sportskog direktora, uskoro se očekuje i dolazak novog trenera na Grbavicu, a tim će proći kroz ozbiljnu rekonstrukciju. Planirana prozivka zakazana je za 19. jun, pomjerena je za 7 dana, te će biti održana 26. juna. Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
0: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45-60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Crkva. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.bar. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu? Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
2: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.